Sangalanji Kankamsang, Chesiti Terra Tongyong Long Tin and Yentin the Chichib Likum, Worker Lutalam Jer, Satan Kanjir Kishibi Limsala Sambergav Sushi, Nanatan the Limsin Jer, Zomdu Batum, Donsum Bab than the Dorchin. Then a daring Limsin Ning. Hello, Lobsung and Yentirting, Hello and Golo Jensen, Demon the Hello of Delo Norating. Ламаргисын хамуулгачи жиглэсин нэмэ кэрч гүрд шоу би сэнгэн төгпөц тэндэн дан цамбар мон Тэна лемцэн нэн тумр гүрд шоу бана лоо абдэлг нуурэтэн ламан доо цэрчлэгни нэ нямлэг нэвэлэши жогни хсамтын арангд брэжи бадэмби сэнгэн төгпөц нэхэн сууй дэрцэрэн жэрмон